ပရောဇီနီဂျူရိုင်းလာပါတာချဘခွတ်ဂျူဂနီပရိုဂရမ်မျူဇစ်ဖော်ဒဆောလ်ညီပန်ကမိုင်ပီလာချိုင်ပေါ်နရလတ်ဘောငီလွန်ဖိုင်ပြန်ပရိုင်ပရိုဂရမ်အန်ဒီစဖရန့်စ်ဟိုပ်ယူဘင်ဘလက်စ်ဘူဒူးဇ်ဘူတီဖူလ်ဆောင်းဇ်ဝီပလေးဒ်ဖော်ယူဖရမ်စတူဒီယိုဇ်အာကာရှ်ဝနီအက်ဖ်အမ်ဂျောင်ဖီယန်103.6 မဂါဟတ်အက်ဒါတိုင်းရီဒ်7 AM and of course we shift gears to another show but before that here is a beautiful quote by I beg your pardon beautiful quotes by Swami Vivekananda and he says 1 ounce of practice is worth 1,000 pounds of theory. I'll repeat that again. 1 ounce of practice is worth 1,000 pounds of theory. That's by Swami Vivekananda. Well, friends, wishing you all weekend, a happy and a beautiful Friday this morning. Good morning. And of course, stay tuned. We continue with this edition with Kenny Rogers with a track entitled Buy Me a Rose. The time by our studio clock reads 7 a.m.